0: kaabo pada eto ja dollar ni o ngba ogba tegun kankan o lori ikanni 32 fm n badan ni badan ai hello
1: sir
0: yes hello
1: number dan kinpe
0: all right eni suru ba o malam wa ba n gba number